Vi fortsätter med god musik här på Radio Ålesund denna onsdagsmorgonen 26 augusti och vi ska till gode gamle Keen och låten som kom i 2004 men står sig lika gott den dag idag. Everybody's changing. Ha en fin onsdag.

Lizzo, Don't Make Me Love You fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Hoppas du har en fin start på onsdagen och inte minst att du får en fin onsdag vidare. Tjockt att jag får ta del i din onsdagsmorgon. Här kommer Jennifer Page, Crush.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Nok en man är pågrepet efter svärdangreppet på en skola i Fagersta i Sverige i förra veckan.
2: Mannen är misstänkt för medverkning till dropp och droppsförsök. Från förr är en 18 år gammal man siktet efter att ha gått till angrepp på medelever och lärare med ett svärd. En 17 år gammal jenta blev drept och 3 andra elever skadet. I förkant av angreppet hade 18-åringen delt videor i sociala medier som hyllat massmordare.
1: Reporter André Ödeby. I Pakistan mistet minst 14 spädbarn livet i en brand vid ett sjukhus i huvudstaden Islamabad. Branden skall ha blivit utlöst av en fel i ventilationsanläggningen. Varken talet på döda eller brandorsak är bekräftat av pakistanska myndigheter. Fremskrittspartiet är dubbelt så stort som Høyre för tredje månad på rad. På genomsnittsmålingen för august på nettstedet Poll & Polls för FRP 30,2% mot Høyres 15 har Arbeiderpartiet landet på 22,8%. 15 medlemmar av fagförbundet och Unio går ut i strejk vid Diakonhjemmet i Oslo klockan 12 idag. Parterna står så långt från varandra att riksmäklaren inte fant grundlag för att lägga fram ett förslag till lösning. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Två aktörer i Møre og Romsdal får innovationsstøtte från Design och Arkitektur i Norge, skriver NRK. Nyborg i Sykkylven får 500 000 kroner till att utveckla en ny typ komponent för mer effektive och stillegående vifte. Norske Tindesenter i Åndalsnes får 150 000 kroner till att utforska nya måter och förmedla norske tindhistorie och utveckla museet på. Och arbetet med vägprojektet Blindheim med Flisnes är igång igen denna uka. Projektet som är en del av bypakke Ålesund har stått på vänt efter att den förre entreprenören gick konkurs. Nu har AKO anlägget övertagit arbetet och planen är att vägprojektet ska vara färdig runt december 2027, skriver NRK. Och Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter från 2027, skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebär att serveringssted kan bruka in till en meter kommunal grunn utanför egen fasade till uteservering utan att betala leje och genom en enklare registreringsordning. Formanskapet har vetat att förslaget ska utredas vidare och behandlas som en egen sak. Krav till framkomlighet och universell utformning ska fortsatt ivaretas. Ålesund havnevesen vil bygge fjellhaller i Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert, og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en fin onsdag. Det är meldt om stort sett sol, lite skyn emellan, men ingen fara för nedbör. Temperaturer på 19-20 grader och stort sett en lätt bris till svag vind ifrån väst nordväst.
4: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
3: Nu har ikke bare ett, men 2 cruiseskip lagt til kai i Ålesund sentrum. MSC Arabia har låget hele onsdagsmorgenen, men nå legger også Aida Nova til kai. Og da er det ikke så mye om å gjøre før det blir ganske folksomt i sentrumsgatene, for MSC Arabia har plass til 6327 passasjerer, mens Aida Nova har plass til 6654 passasjerer. Du hör på morgonshowen här på Radio Ålesund denna onsdagen 26 augusti. 4:09 har klockan blivit och det är med en sann glädje vi ska ta för oss en alldeles liten Nordstat-undersökelse, för det ska handla om tatueringar. Och hur många tatueringar har vi norrmän egentligen, och hur många av oss har tatuering? 22% av befolkningen har en eller flera tatueringar. Og de fleste i aldersgruppa 40-49 år som har en eller flere tatueringer, der er det 36% i den aldersgruppa. Og så er det flere kvinner enn menn som har tatueringer. Og flerparten av befolkningen som har tatuering har kun en tatuering. Der er det 40% av befolkningen som har kun en tatuering. 28% av befolkningen har tatuering, som har tatuering har 2 eller 3 tatueringer. 12% av befolkningen som har tatuering har 10 eller flere tatueringer, og det var på en måte det, og det sies jo at det liksom nesten avhengighetsskapende å ta tatuering, så det er jo at det røyner på for enkelte, det har jeg faktisk forståelse for. Jeg hadde jo gleden av å få mine første tatueringer her i studio, live på radio, når hun Marianne fra Inktatur tok turen i fjor høst, var det vel. Og da husker jeg at jeg var veldig, veldig nervøs, fordi at jeg var sikker på at det skulle gjøre så vondt, men så gjorde det vondt. Og så var det nesten litt sånn deilig. Og det snakket jeg jo litt med hun Marianne om i den settingen, at det, akkurat det at det er litt sånn behagelig smerte. Det kommer selvfølgelig litt an på hvor du tar på kroppen. Jeg har hørt at det er enkelte plasser som er verre enn andre, men det gjør jo at flere da kommer tilbake og ønsker flere tatueringer. Nå tok jeg 3 på rappen da, når hun og Marianne var 3 litt sånn små, men jeg har ikke blitt flere siden, men jeg må innrømme at det frister litt å fylle på med flere. Og jeg synes faktisk tatuering er ganske, ikke nødvendigvis bare for jeg har det selv, jeg alltid synes at tatuering er ganske kult. Jeg synes faktisk det er fint, det kommer litt an på hva tatuering det er, men husker mamma når jeg var yngre og ble snakket om tatuering, hun rynka fælt på nesen, synes ikke dette var nok, jeg var styggdom fullstendig. Men der deler ikke hun mor sitt syn. Jeg synes faktisk tatueringen er ganske fint, og det, altså, har du ei, har du flere, har du 100, det er opp til det, men at tatuering er fint, det syns det. Og som vi fikk høre innledningsvis her, så er det faktisk ganske mange av oss som har tatuering. 22% av befolkningen har 1 eller flere tatueringer.

svenske Ida Lova med Svagare än jag. Svensken, den sitter som du hör. Och Miti, den onsdagen, den är över. Ha en fin lille lördag vidare. Nu är det en avslag som tar över spakarna och du får kontoret. Men först en aldrig så liten godbit ifrån självaste Jan Teigen. Det vackraste som finns.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En 16-åring är siktet för att ha lagt konkreta planer om att angripa en barnhage på Östlandet. Gutten har suttit i varetekt sedan mitten av juni och retten menar det är reell fara för att han dreper eller skadar någon hvis han löslates. Han riskerar upp till 21 års fängsel, skriver Aftenposten. Flera barnevernstiltak knyttes till kriminella nätverk visar en ny analys från A-krimcentret i Tønsberg. Flera barnevernsföretag har kriminella med roller i ägarskap, drift och ansatte. Det är helt oacceptabelt, säger barnminister Lene Vågslid.
2: De funna här är milt sagt svært allvarliga. Jag vill vara väldigt tydlig på att alla stenar må snus.
1: Och Økokrim varsler att de nu vill göra en nationell kartläggning av situationen. 384 personer är meldt savnet efter jordskred på gränsen mellan Tibet och Nepal. Bland dem ska vara 291 utenlandske statsborgare. Ifølge ett statligt kinesiskt nyhetsbyrå ska många vara döda eller skadade efter skredet och det pågår omfattande räddningsarbete. En kvinna i 20-årene från Sortland har omkommit i Thailand, skriver Vesterålen online. Hon omkom i en trafikulykke förra uke. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: To aktører i Møre og Romsdal får innovasjonsstøtte fra Design og Arkitektur Norge, det skriver NRK. Nyborg i Sykkylven får 500 000 kroner til å utvikle en ny type komponent for mer effektive og stillegående vifte. Norske Tindesenter i Åndalsnes får 150 000 kroner til å utforske nye måter å formidle norske tindhistorie og utvikle museet på. Og arbeidet med veiprosjektet Blindheim-Flisnes er i gang igjen denne uka. Prosjektet som er en del av bypakke Ålesund har stått på vent etter at den forrige entreprenøren gikk i konkurs. Nå har AKO Anlegg overtatt arbeidet, og planen er at veiprosjektet skal være ferdig rundt desember 2027, skriver NRK. Og Ålesund kan få en egen Ålesundsmeter fra 2027, det skriver Sunnmørsposten. Forslaget innebærer at serveringssted kan bruke inntil 1 meter kommunal grunn utenfor egen fasade til uteservering uten å betale leie og gjennom en enklere registreringsordning. Formannskapet har vedtatt at forslaget skal utredes videre og behandles som en egen sak. Krav til framkommelighet og universell utforming skal fortsatt ivaretas. Ålesund Havnevesen vil bygge fjellhaller i Aksla og bruke steinmassene til videre utbygging av konteinerhavna på Flatholmen, det melder Sunnmørsposten. Planene kan innebære sprengningsarbeid over en periode på 10 år, noe som har skapt bekymring blant naboer på Aksla og Ellingsøya. Kommunens planavdeling ønsker nå at alternative løsninger blir vurdert og at konsekvenser for blant annet helse, støy og miljø blir utredet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, vi är från Norengro. Nu är det kampanjetid i våra butiker och vi har en räcke produkt till knallgoda priser. Köp 3 kartonger filterkaffe från Costa Coffee och få med en kaffetraktor värdi 8000 kronor på köpet. Vi har också tillbud på Office Chair från Sunflex till 2995 och en kartong med kopipapper till 299. Det är också en räcke tillbud inom turkesystem, renhåll, kontor och emballage. Välkommen till nok en hygglig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En nydelig dag værmessig i dag, den er meldt å fortsette også til kvelden. Oppholdsvær, fine perioder med sol og bare en skiftende bris. I morgen varsles også oppholdsvær, fine perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk, men ser ut som det vesentlig blir lenger nordover, kan ende med torden i tilfelle. Skiftende bris, fortsatt makstemperaturer rundt 20 grader.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.